Halit a ea dol nilo ea dide adre do ut eda do leil hat no. A con di na din hachla Navajo Nation Council da na haf tanige ea la adre istana a lanja da sa da e chairwoman nile MMDR Task Force ea Amber Kenneth Bob Credi. Ea Council Delegate Dr. Andy